Reka nderekera gasozo ku gasozo. Naricho kizinzira kizanana. Mbaza abashengera n'abashenguruka. Nibatamu mpiamu zotira gashambara.

Nuko nisaha icumi, isaha icumi n'iminota mirongo itatu n'itatu, ni nayo saa tugeze ku nizana neza hariya kwa Chomozi na umugakungwa kwa Chapala, akaririmbo nizere kukashwe kumuryohera na Brigitte wiwe, akaririmbo karyohere cyane kandi n'uwitwa Benwanga ku gaseru, tutibagiye Martin amwe n'uyu Merkiade ngaho mu Rwanda, Barusie Barutete na ba Claudine eka nababa chaparanga ho ku chantier mwese mwese nizere yuko muri ko muraryoherwa muri ko muragugwa neza nababwiye ko atari mugiho waregiye gusa n'iyindi midiho ituma muryoherwa mumerwa neza na ya midiho ituma umuntu agugwa neza ngo bibarya he twagiye muri ko twahinduye umudiho abari ngaho mukamenge mwese bana yuryoherwa abari ngaho mucarama ayikana abari ngaho mukimindo babuhanza wabyumvise